0: yam esense bebre na waya maye sabre ye na waste ye yo kaste
1: hello fm
0: esense woni ye tini ye yera waste wati ye shira wudi anofai.